0: Ótimos e Cultura com Jacob Tivani. Todos os domingos, das 20 às 21 horas.
1: Conversations are happening, and Channel Africa is at the heart of them. We tell the African story with clarity, pride, and purpose, reaching audiences that matter to your brand. Partner with us and connect your business with listeners across borders in multiple languages and markets. For partnership opportunities, sponsorship, or sales, email us at partnership@channelafrica.co.za. Channel Africa, the African perspective.
2: Picha kamili kila saa. Darubini ya Afrika pamoja na IM Shekif kwenye Channel Africa app na SABC Plus.
3: Moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo na Ijumaa karimu popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ile kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasa bin Bindera, karibu.
4: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
5: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania Patrobas Katambi amemwelekeza mkuu wa jeshi la polisi Camillus Wambura kusitisha utoaji wa vibali vya mikutano ya hadhara katika kipindi hichi, hatua inayolenga kuimarisha ulinzi na usalama wa wananchi kutokana na kuwepo kwa viashiria vya uwezekano wa kutokea kwa vitisho dhidi ya amani nchini humo. Na shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuhusu kuongezeka kwa ukosefu wa usalama wa chakula katika maeneo ya kaskazini mwa Togo.
4: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
5: Habari kamili. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limeonya kuwa zaidi ya watu 330,000 nchini Togo wako katika hatari ya kukabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula katika kipindi cha miezi mitatu ijayo iwapo hawatapata msaada wa haraka wa kibinadamu. Kwa mujibu wa WFP, eneo la Savan lililoko kaskazini mwa nchi hiyo ndilo linaloathirika zaidi kutokana na hali duni ya usalama inayochangiwa na tishio la makundi yenye itikadi kali kutoka mpakani mwa Burkina Faso, hali iliyosababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao na vurugu kushughuli za kiuchumi pamoja na upatikanaji wa chakula. Shirika hilo limesema kupungua kwa akiba ya chakula, ongezeko la wakimbizi na watu waliokimbia makazi yao pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi kama mvua zisizotabirika, mafuriko na uharibifu wa ardhi linaendelea kudhoofisha uzalishaji wa kilimo. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania Patrobas Katambi amemwelekeza mkuu wa jeshi la polisi Camillus Wambura kusitisha utoaji wa vibali vya mikutano ya hadhara katika kipindi hichi, hatua inayolenga kuimarisha ulinzi na usalama wa nchi kutokana na kuwepo kwa viashiria vya uwezekano wa kutokea kwa tishio dhidi ya amani nchini humo.
6: Kwa sababu ya taharuki hizi ambazo zimekuwa zikiendelea, kwa sababu tumekuwa tukisikia majibizano ya hapa na pale kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ni custodian wa peace, order and tranquility, kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo tumepewa instrument na dhamana ya kusimamia amani, ulinzi na usalama, na kwa sababu uchochezi wa mambo haya umeonekana zaidi kwenye maeneo ya kisiasa, Mheshimiwa Speaker, kupitia bunge lako tukufu namuelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe chama cha mapinduzi, iwe chama chochote kile kwa kipindi hiki.
5: Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametangaza hatua mpya ya dharura za kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea kuathiri maeneo ya mashariki mwa nchi, hususan katika mkoa wa Ituri. Hatua hizi ni pamoja na kuweka vikwazo vya kusafiri nje ya nchi kwa wakazi wa maeneo yaliyoathirika ili kupunguza hatari ya kusambaa kwa maambukizi ndani na nje ya DRC. Mbali na hilo, Rais Tshisekedi ameagiza utekelezaji wa uchunguzi na ufuatiliaji wa lazima wa afya kwa kipindi cha siku 21 kwa watu wote waliothibitishwa kuambukizwa Ebola, sambamba na kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa wagonjwa na watu waliokutana nao. Maagizo haya yalitolewa katika kikao maalum cha kikosi kazi cha kitaifa kinachoratibu mpambano dhidi ya Ebola. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya DRC, mlipuko huo unaendelea kuwa tishio kubwa kwa afya ya umma, ukiwa tayari umeambukiza zaidi ya watu 1,100 na kusababisha vifo vya watu 277. Serikali imesema itaendelea kuimarishana pamoja na kushirikiana na wadau wa afya wa ndani na kimataifa kuhakikisha maambukizi yanadhibitiwa haraka na kuzuia ugonjwa huo kuenea zaidi katika maeneo mengine. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bender.
4: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bender. Msikilizaji hujambo kwa mara nyingine tena, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Kabla ya yote tumsikilize Manas Bin Bender aweze kutujuza kwa ufupi tu itakayojiri kutoka viwanjani siku hii leo ni yapi.
5: Machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na timu ya taifa ya Cote d'Ivoire imeweka historia nyingine kwenye kombe la dunia la FIFA baada ya kufuzu hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza, wakimaliza nafasi ya pili katika kundi E ikiwa na alama 6, huku Tunisia ikifedhehesha Afrika kwa kusukumwa nje ya mashindano hayo bila kuambulia hata pointi baada ya kuzabwa mabao 3-1 na Uholanzi. Na chama cha soka cha Afrika Kusini SAFA kimethibitisha kuwa kamati ya rufaa ya FIFA imetupilia mbali rufaa yake dhidi ya adhabu ya kufungiwa kwa mechi 3 kwa kiungo mshambuliaji Temba Zwane. Hayo na mengine mengi sana ndani ya nusu.
3: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, ni kwamba shirika la fedha la kimataifa IMF limesema hapo jana Alhamis lilishiriki rasmi tathmini yake ya uchunguzi wa utawala wa serikali ya Kenya. Na je, tumekuandalia nini hii leo msikilizaji katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameahidi kuchukua hatua kali dhidi ya jaribio lolote la kuvuruga utulivu wa nchi kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika wiki ijayo kupinga wahamiaji. Chama cha wanasheria nchini Uganda kimetangaza mgomo wa amani, kikielezea wasiwasi wake kuhusu ongezeko la ukiukwaji wa katiba na haki za binadamu nchini humo. Leo ikiwa ni Ijumaa, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza unadhani mgomo wa amani uliotangazwa na chama cha wanasheria wa Uganda unaweza kushinikiza serikali kushughulikia madai ya ukiukwaji wa katiba na haki za binadamu. Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 na radio washirika kupitia mitambo ya FM. Lakini pia Uvira tunasikika kupitia Radio Reference Congo 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, Beni kupitia Radio Rwenzururu RTR 93.5 MHz na Radio Wazizi Kongo FM 89.5 MHz na Radio Tele Espoli 94.3 MHz. Unaweza kusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Na ukitaka kushiriki katika matangazo haya unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kwa nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abidi Jean de la Croix, na fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Tumelu Mkwena, na mimi naitwa Ayim Henry Shikifu, na tunaanza ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika kutoka kule nchini Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba serikali ya Tanzania imeongeza juhudi za kuzuia milipuko ya ugonjwa mipakani kwa kujenga vituo vya afya vya dharura kutoka na kutoa mafunzo kwa huduma za afya kutoka vijijini na mpakani, na kutangaza hatua kali dhidi ya wahamiaji wanaoingia nchini bila kupitia vituo rasmi vya uchunguzi wa afya na uhamiaji. Mwandishi wetu Prosper Kugize anayo ripoti ifuatayo.
7: Katika kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa hatari wa Ebola, serikali mkoani Kigoma nchini Tanzania imejenga vituo 9 vya ukaguzi na udhibiti kwa ajili ya kutolea huduma za afya mpakani ili kutibu wagonjwa watakaobainika kuwa na maambukizi ya virusi vya Ebola, hasa wale wanaotoka au kuingia nchini Tanzania kutokea katika nchi za jirani. Kwa mujibu wa mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma, Daktari Damasi Kayera, amesema kuwa mpaka sasa hakuna kisa hata kimoja kilichoripotiwa kwa mtu kuwa na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola katika eneo la mkoa wa Kigoma unaopakana na Burundi pamoja na DRC.
8: Tuna vituo 9 vikubwa kwa ajili ya kutibu wagonjwa katika mkoa huu kama atakwepo. Lakini hivyo ni vituo vikubwa tu. Tuna vituo, kila kituo cha kutolea huduma za afya katika mkoa kimewezeshwa kuweza kufanya ugunduzi wa awali na kufanya kuhifadhi mgonjwa kwa muda kabla hajapelekwa kwenye kituo kikubwa. Ile ni kwamba sasa tupo tayari kuhudumia wananchi, lakini tuwaombe wananchi waendelee kuchukua hatua za kujikinga, wajikinge wasije wakapata maambukizi.
7: Pamoja na kuto kuwepo kwa taarifa za uwepo wa maambukizi nchini Tanzania, serikali imetoa mafunzo kwa watumishi 300 wa idara ya afya ili kuwajengea uwezo wa namna kujikinga wao wenyewe na mbinu stahiki za kuhudumia wahanga wa ugonjwa wa Ebola endapo watabainika. Stefano Sikoi ni mmoja wa watumishi wa afya kutoka wilaya ya Buhigwe mpakani mwa Tanzania na Burundi.
9: Tumejengewa uwezo kwa kumtambua mgonjwa, maana yake yule mwenye vihatarishi vya mkisiwa wa mgonjwa wa Ebola, na pia na tumejifunza jinsi ya kumpata mgonjwa ambaye amekuwa confirmed tayari ana maambukizi ya Ebola na jinsi ya kumpatia huduma na kuendelea.
7: Kwa upande wake, Huseni Katelanya, afisa wa afya na mazingira kutoka wilaya ya Uvinza, anasema pamoja na mafunzo ya mbinu za kujikinga na maambukizi, watumishi wa umma wanao wajibu wa kushiriki kuzuia kuingia kwa maambukizi ya magonjwa ya mlipuko yanayotoka nje ya mipaka.
10: Tunasoma na kufundishwa namna tunavyoweza kudhibiti na kuzuia ili ugonjwa usiingie nchini kwetu, na hasa halmashauri zetu za Kigoma DC, manispaa Kigoma Ujiji na Uvinza ambazo zina mpaka mrefu na kuna mwingiliano mkubwa sana na wenzetu wa DRC.
7: Hofu ya ugonjwa huo kuvuka mipaka bado ni kubwa kutokana na kuongezeka kwa watu wanaovuka mipaka baina ya DRC na Tanzania kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo biashara pamoja na ukimbizi. Kutokana na hali hiyo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameelekeza viongozi wa vijiji kuhakikisha wanawatambua wageni wote wanaoingia maeneo yao na kuchukua hatua za kuepuka kuenea maambukizi ya ugonjwa hatari wa Ebola.
11: Watu wanapenyeza kwenye mipaka isiyo rasmi, hizo tunaita panya roads, wanaingia kwa watu wetu, kwa wananchi wetu, wanajishangaa. Kwa hiyo niwaombe sana sana sana watendaji wa kata, watendaji wa vijiji na viongozi wetu wa mitaa, wakiona mgeni yeyote basi watupe taarifa. Kuzuia kunasaidia sana kuliko kusubiri madhara ya kaja, kwa sababu tukitegemea watu wanaopita kwenye vipenyo ambavyo ni rasmi ni wachache, lakini watu ambao wanapita kwenye vipenyo ambavyo sio rasmi ni wengi sana. Sasa kwa Ebola, kila mtu anajua matatizo ya Ebola, matatizo makubwa, na ikitokea vifo vyake si vya kawaida, wote tunajua, lakini tumepeleka rejista ya makazi. Kwa hiyo watu wetu, watendaji wetu, watendaji wa kata wanapita kwenye kila kata kwa ajili ya kuandika majina ya wale wote ambao ni wakazi kwenye maeneo yetu. Nimwambia viongozi, nimwambia polisi na idara zinazosikaza uhamiaji, kwa wale ambao tutawakamata wanakuwa wamehifadhi mgeni bila kupata utaratibu, tutawapeleka mahakamani.
7: Tanzania inapakana na nchi za DRC, Uganda, Zambia, Rwanda na Burundi ambazo ziko katika hatari ya kusambaa kwa Ebola kutokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Prosper Kuigize, Channel Africa, Kigoma.
3: Asante sana Prosper Kuigize kutoka kule Kigoma, Tanzania, ambapo serikali ya Tanzania imeongeza juhudi za kuzuia mlipuko ya magonjwa mipakani na kujenga vituo vya afya vya dharura na kutoa mafunzo kwa huduma ya afya kutoka vijijini na mpakani. Na tupate mapumziko mafupi.
12: Vue d'Afrique. Vue d'Afrique avec Joël Moutéba.
13: Dans notre segment dédié à la femme africaine, aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une artiste qui fait de la danse un véritable moyen d'expression. Elle nous rejoint en ligne depuis la République démocratique du Congo, Isabelle Amouli, danseuse contemporaine professionnelle depuis 3 ans. Elle évolue entre création en solo et travail collectif au sein de la compagnie Joua, qui a fait sa première apparition officielle samedi dernier en marge de la Journée mondiale de la danse. Isabelle s'est également illustrée sur scène, notamment au Adisi Urban Festival. Elle est avec nous pour partager son parcours, son univers artistique et ses ambitions.
14: Je suis une danseuse contemporaine. J'ai dansé depuis 2014 et là, je dansais juste pour la famille, le fan et la bonne vibe. Et après, c'est à 2023 que j'ai décidé d'en faire une profession. Alors, j'ai décidé de danser pour aider aussi ma communauté.
12: Vue d'Afrique, du lundi au vendredi, de 15h à 16h, temps universel.
1: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na sasa niweze kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza unadhani mgomo wa amani uliotangazwa na chama cha wanasheria wa Uganda unaweza kuishinikiza serikali kushughulikia madai ya ukiukwaji wa katiba na haki za binadamu? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X at @Kiswahili_C. Na sasa tuelekee kule nchini DRC na Rwanda. Ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimethibitisha tena dhamira yao ya kudumisha amani na utulivu mashariki mwa DRC baada ya mkutano wa 6 wa kamati ya pamoja ya ufuatiliaji uliofanyika London, Uingereza, huku Marekani ikiweka vikwazo dhidi ya kiwanda cha kusafishia dhahabu cha Rwanda na mtandao unaohusishwa na AFC na M23. Mengi ni ndani ya ripoti ya mwandishi wetu Mlelo Msikidide ametuandalia kutoka Beni, DRC.
15: Licha ya juhudi zinazoendeshwa kwa ajili ya masuala ya Kongo Kinshasa, kama vile mkutano wa London nchini Uingereza, inatafsiriwa kwa hisi ya tofauti nchini huku, raia wengi wa Kongo wakiwa na imani ndogo pamoja na kukata tamaa. Profesa Laura Mugiraneza ni mjambuzi wa masuala ya kisiasa nchini, katupa maoni yake.
16: Jambo tunalouliza sisi kwa wakati kama huu ni kujua ni nini miaka 5, miaka 6 watu waendele kugandamizwa, eti mikutano mbalimbali ya uchunguzi, eti wanakamata maazabu. Hiyo yote haipite kwenye vichwa vya kongomani kwa sasa, sababu tumechoshwa na ujanja wa mataifa hayo. Ya kwanza ni kujiuliza nani msaidizi wa Rwanda na mfadhili wake. Ni mataifa hayo ndio wafadhili wa Rwanda na ndio wanamtegemeza hii yapita miaka 13 akifanya mambo anayoyataka kwenye region, yani kwenye Afrika ya Kati. Anawatatiza watu na wanajua kwa kweli kama watu wanahangaika, watu wanafariki, watu wanakufa. Mali pote analeta vita sababu mataifa hayo yamemtegemeza na kumfadhili.
15: Wakili Omari Kavota, akiwa pia mdadisi wa mambo kama mchambuzi wa kisiasa eneo la kanda, amesema hakuna kipya wala hakutabadili chochote ikiwa bado unafiki upo.
17: Sio mara ya kwanza kutangazwa kwa nia njema ya kuweza kuchangia amani na usalama mashariki mwa Kongo kupitia mikataba ambayo inasainishwa na DRC na Rwanda. Kinachoonekana sana ni kwamba serikali ya Rwanda inaonyesha unafiki, haiheshimu mikataba, na hata ingawa kumesainishwa huko mikataba kama hiyo iliyofanyika Washington, hata na hiyo ambayo imeweza kukadiriwa hivi sasa London, watu wasipumbazike kusema ya kuwa hiyo ndiyo ishara tosha ya kuwa amani ya kudumu inarudi. Lugha ambayo Rwanda inasikia ni shinikizo, shinikizo za kiuchumi, shinikizo za kijeshi. Na hapo ndipo tunashukuru serikali ya Marekani kuwa imeweza kukamata tena hatua nyingine, vikwazo zidi ya hili kampuni ambalo linahusika katika kusafisha dhahabu ambayo inatoka katika nchi ya DRC kimagendo kwa kupitia M23, wasimamizi wa hili kampuni ambao wamepata vikwazo. Hiyo ndiyo lugha ambayo Rwanda inaweza kusikia. Mbali na hii shinikizo la kiuchumi ama vikwazo vya kiuchumi, sharti Marekani iweze kusaidia kijeshi serikali ya Kongo ili kuwafyeka na kuwafukuza wanajeshi wa Rwanda ambao wamevamia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
15: Kwake Profesa Laurent Mugiraneza amerejea tena akihisi kuwa presha kubwa pamoja na msimamo wa serikali kutaka kukomboa maeneo kama vile Minembwe huko mkoani Kivu ya Kusini na pia Rubaya mkoani Kivu ya Kaskazini ndiyo sababu ya kikao kilichofanyika mjini London, kama anavyodokeza hapa.
16: Yote ameelezwa sababu gani? Eti sababu Minembwe inaenda kukamatwa, sababu jeshi la taifa limeweka moto mkali ili uweze kufika kwenye Minembwe, kwenye Rubaya, na hapo wafadhili wa Rwanda hawawezi kuacha government iweze kufanya kazi yake. Kumbe mwanadamu hana thamani yake tena kabisa. Ila haishangaze, kwani hata wale tunaotegemea wajenge amani hawana amani huko kwao. Israel na Iran, Amerika, Russia na Ukraine kweli wanaendelea kupambana na wanadamu wanaendelea kufa. Kweli Umoja wa Mataifa tunawaza kama umegeuka mgawanyiko wa mataifa. Madini na fedha ndivyo vyapewa kipao mbele kuliko uhai wa mwanadamu.
15: Joseph Apollo ni mchambuzi pia wa mambo ya kisiasa nchini. Akizungumzia swala la amani na utulivu mashariki mwa Kongo, aliangazia hali ya Minembwe na kusimulia yafuatayo kutoka Kivu ya Kusini.
18: Mikutano hiyo gisi inazidishwa, ikiwemo ile ya Marekani ya huko Doha nchini Qatar, hata hiyo ya London nchini Uingereza. Hakuna jipya kwa sababu wanaendelea tu ni kupondeana muda, lakini kabisa hakuna kile ambacho kinabadilika kwenye uwanja wa mapambano. Na ndio maana unapogusia swala la Minembwe, nafikiri kwamba sidhani kwamba makubaliano hayo ya huko London yataweza kubadilisha yale ambayo yanapitikana maeneo ya Minembwe.
15: Tukumbushe hapa kuwa kikao kilichofanyika mjini London walikuweko wajumbe kutoka mataifa mbalimbali: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Marekani, Dola ya Qatar, Togo kama vile mpatanishi wa Umoja wa Afrika, bila ya kusahau Umoja wa Afrika AU. Molelwa Msekedide, Channel Africa, Beni.
3: Asante sana Mrelo Msekedide kutoka kule Beni DRC. Na baada ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimethibitisha tena maridhiano yao ya kudumisha amani na utulivu mashariki mwa DRC. Tupate mapumziko mafupi.
19: Madapiri pazoshitika.
20: Mungu lona zama indedwe antu mchigao cha kumwela kwa Afrika la Samin la dzudzula nkhanza zomwe makulu ena mdziko la South Africa akuchita kwa anthu obwera opanda mapepala omwe akukhala mdzikolo. Mungalankhulepo zotani pa zomwe zikuchitika ku South Africa pomwe anthu obwera omwe akukhala opanda mapepala akuthamangitsidwa.
21: Nkhani imeneyi ndi nkhani yomvesa isoni kwambiri chifukwa kuchitika pamene anthu ambiri akudziwa bwino kunena kuti munthu aliyense kaya ochoka kudziko lanji amakhala munthu waufulu kuti apeze chimene akufuna, chifukwa anthu amachoka maiko osiyanasiyana chifukwa cha mavuto osiyanasiyana. Ndi zimene zikuchitika ku South Africa ndi zinthu zomvesa chisoni.
19: Zochitika pa nthawi ya 6 koloko kufikira 7 koloko madzulo, lolemba mpaka lachisanu ndi Madapiri.
1: Keep Africa in your hands. Connect to our website for all your news, sports, and cultural updates. ChannelAfrica.co.za.
3: Tunazidi kusonga mbele na sasa tunarejea hapa nchini Afrika Kusini. Ni kwamba Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameahidi kuchukua hatua kali dhidi ya jaribio lolote la kuvuruga utulivu wa nchi kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika wiki ijayo kupinga wahamiaji. Muda mfupi uliopita, Manasi Bidibendera alifanya mahojiano na Chris Kashindi, mkazi wa Durban mjini, ambapo umeathiriwa kwa kiasi kikubwa na maandamano haya. Na Manasa alimuuliza mtazamo wake na kauli ya Rais Cyril Ramaphosa ukoje, na Cyril alianza kwa kujibu.
0: Kauli ya Rais Cyril Ramaphosa imekuja baada ya kuona hali ambayo hali inaendelea kuwa mbaya sana, kwa sababu mara kwanza kipindi hawa waandamanaji wa Macho and Macho walivyoanza kufanya vurugu zao za kuanza kupiga wahamiaji au raia wa kigeni, ilionekana serikali ilipuzia. Wakati ilipopuza, alafu masuala haya yakaendelea kuzidi kushika kasi zaidi. Walipoona kipindi masuala haya yanashika kasi, ikabidi sasa serikali ifanye ichukua wajibu wake wa kusema wa kwenda kustopi maandamano hayo. Lakini kwangu mimi naona kama vile imekuwa kidogo late.
2: Kwa mtazamo wako, ni nini hasa kinachochochea maandamano haya dhidi ya uhamiaji? Je ni swala la uhamiaji pekee au kuna changamoto nyingine za kijamii au za kiuchumi zinazochangia swala hili?
0: Kilichopo nyuma ya hili hapa ni kitu kimoja tu, ni siasa. Yaani wanasiasa ndio watu ambao wanatumia watu hawa ili waende kupata kura. Kwa hiyo hichi tuko kwenye kipindi mzunguko mzima wa election, wa uchaguzi, na hapo ndo wanasiasa wengi sana wanakuwa wanapenda vyama vyao vitambuliwe zaidi na wapate watu, kwa sababu wanakosa sera za kuambia watu ili chama chake kiende mbele. Lakini masuala ya mpango mzima wa kazi, uchumi, hapana, sio hivyo, inakaa kisiasa zaidi.
2: Serikali imesisitiza kulinda utulivu wa nchi, lakini wakati huo huo wananchi wana haki ya kuandamana. Kwa maoni yako, serikali inaweza vipi kusawazisha haki hizo mbili bila kuzua mvutano zaidi?
0: Serikali inaweza ikafanya hilo, sema serikali ilikuwa imefumba macho kwa muda mrefu kwa kuacha uhuru. Tunaona nchi hii sio kama nchi zetu tulizotoka, hapa pana uhuru na kila mtu yuko na haki ya kufanya maandamano. Sasa hayo maandamano utayafanya kwa njia gani? Utaratibu wa maandamano ndio mbovu. Raia unaweza ukaandamana, ukafanya maandamano yako au katazwi. Hicho kipo kikatiba na unaweza ukafanya hilo, hayo maandamano yako. Lakini maandamano ambayo tunayashuhudia hapa nchini Afrika Kusini hayajawahi kutokea ulimwenguni mzima, kwa sababu maandamano haya wanapiga watu, watu wanapigwa, maduka yanabomolewa mbele ya maafisa wa polisi. Sasa hilo tunaweza tukasemaje? Serikali sasa hivi wanasema wataenda kuzuia au kuprotect watu wasibomoe nani maduka wala kuiba kufanya looting. Lakini kwa muda huo imeshakuwa kama vile serikali mbili wanapigana sasa na raia wake.
2: Tukitazama athari zake kwa ukanda wa Afrika Kusini, maandamano haya yanaweza kuwa na madhara gani kwa wahamiaji, biashara au uhusiano wa Afrika Kusini na mataifa mengine?
0: Maandamano hayo tayari yameshakuwa na madhara ambayo yameshajitokeza kwa wahamiaji, kwa sababu kuna baadhi ya wahamiaji tayari wameshapoteza maisha yao na wengine tayari wameshapoteza kazi zao, sehemu zao za kazi, vitendea kazi wameshapoteza. Kwa hiyo yataathiri pande zote mbili, kwa raia wa kigeni na hata raia wa South Africa na hata uchumi wa nchi, kwa sababu uchumi wa nchi wageni pia wanachangia kwenye uchumi wa nchi, na hapo pia itaathiri pia hata kwenye upande wa kidiplomasia nje ya nchi ya Afrika Kusini, kwa sababu hakuna nchi yoyote ambayo itakubali wananchi wake kuuliwa kwenye nchi nyingine na wenyewe wasichukue azimio kali kuhusu ile serikali.
2: Kwa fupi, unadhani ni hatua zipi zinapaswa kuchukuliwa sasa ili kupunguza mvutano huu na kuhakikisha maandamano, ikiwa yatafanyika, yanabaki kuwa ya amani?
0: Hakuna kitu ambacho kinaweza fanyika cha ajabu sana, kwa sababu tayari ilionekana serikali ilianza kufeli mwanzoni, na sasa hivi maandamano yamepamba moto. Kila mtu akilini mwake ana kitu kimoja tu, tarehe 30, ana tarehe moja tu, tarehe 30 tunaenda kuandamana.
2: Asante sana Chris Kashindi kwa uchambuzi wako na kwa kutupatia mtazamo mpana kuhusu swala hili ambalo linaendelea kuvutia hisia za wengi ndani na nje ya Afrika Kusini.
0: Asante sana ndugu mtangazaji.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa moja kwa moja ni some jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari umetutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Lazaro Samforo Kalumbi au daktari H Kamuzubanda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka kule pwani ya Durban hapa nchini Afrika Kusini, anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati. Asante sana. Lakini pia kuna mwingine msikilizaji wetu huyu hapa, yeye anasema jambo Channel Africa, napenda sana kufuatilia matangazo yenu, niko pamoja nanyi mpaka tamati. Asante sana. Anaitwa Blessing Hello, asante kwa matangazo yenu mazuri, anatupata vyema kabisa huyu kutoka kule Dodoma Tanzania. Lakini mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema, anaitwa Magume Karimera, anasema Mungu ndiye anayejua, tuongoze na utupe amani huku kwetu Kongo tunateseka. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema, anaitwa Abeli Majiko wa Sokoku Dodoma Tanzania, anasema tuko moja Channel Africa mpaka tamati. Na sasa moja kwa moja tukasikiliza habari za michezo na mwanamichezo wetu Manasa bin Bendera.
4: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
5: Ujambo na karibu katika makala haya, na tuanze na habari za kombe la dunia ambalo linaendelea kushika kasi ikishuhudia ushindani mkali kutoka kwa mataifa mbalimbali duniani, huku wawakilishi wa Afrika wakionyesha mchanganyiko wa mafanikio ya kihistoria na changamoto katika hatua ya makundi na mtoano. Timu ya taifa ya Cote d'Ivoire imeweka historia baada ya kufuzu hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza katika mashindano haya, ikimaliza nafasi ya pili katika kundi E kwa jumla ya pointi 6. Cote d'Ivoire ilianza kampeni yake kwa kupoteza mabao 2-1 dhidi ya Ujerumani kabla ya kurejea kwa ushindi wa 1-0 dhidi ya Ecuador, na kuhitimisha michezo ya kundi kwa ushindi wa 2-0 dhidi ya Curaçao. Matokeo haya yameiwezesha timu hiyo kuingia rasmi katika hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza katika historia yake ya kombe la dunia. Kwa upande mwingine, Tunisia imehaga mashindano hayo baada ya kupoteza kwa kufungwa 3-1 dhidi ya Uholanzi, matokeo yaliyoweka mwisho wa safari yao kutokana na kukosa alama za kutosha za kufuzu hatua ya mtoano. Michezo ya mwisho ya makundi ya hatua ya mtoano itaendelea kwa muhimu kwa wawakilishi wa Afrika, huku timu kadhaa zikijiandaa kuingia dimbani katika mechi zenye uzito mkubwa. Weekend hii Senegal itamenyana na Iran katika kundi E. Cape Verde nao pia wataingia dimbani zidi ya Saudi Arabia katika kundi H. Misri watamenyana pia katika weekend hii, huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nao wakipangiwa kucheza na Uzbekistan katika kundi K. Lakini Algeria nayo kumenyana na Austria kundi G. Mchezo wa mwisho wa wakilishi wa Afrika weekend hii utakuwa kati ya Croatia na Ghana katika kundi L, huku Afrika Kusini ikitarajiwa kuanza rasmi safari yake ya hatua ya mtoano dhidi ya Canada Jumapili. Michuano hii inaendelea kubeba uzito mkubwa wa kimataifa, ikichanganya ushindani, historia na matumaini ya soka ya Afrika katika jukwaa la dunia. Na ligi kuu ya Tanzania bara ya NBC inaendelea kwa ushindani mkubwa, huku timu mbalimbali zikisaka pointi muhimu katika hatua ya mwisho ya msimu. Weekend hii mashabiki wa soka nchini Tanzania wanatarajia kushuhudia michezo kadhaa ya kusisimua itakayopangwa ama itakayopigwa katika viwanja tofauti nchini, ikiwa ni mvuto mkubwa kwa timu zinazopigania ubingwa nafasi za juu pamoja na zile zinazopambana kuepuka kushuka daraja. Katika ratiba ya weekend ni kwamba Dodoma Jiji watapambana na Mbeya City, huku Tanzania Prisons wakiwakaribisha Mtibwa Sukari, Young Africans na TRA United. Mashujaa FC wao watakuwa wenyeji wa KMC FC, Pamba Jiji dhidi ya JKT Tanzania, Simba Sports Club na Singida Black Stars, huku Coastal Union nao pia wakikaribisha Azam FC. Lakini pia mchezo mwingine utakuwa kati ya Namungo FC dhidi ya Fountain Gate. Mechi hizi zote zinatarajiwa kupigwa katika viwanja mbalimbali nchini humo, zikihusisha viwango vya soka vya Tanzania kama Simba Sports Club, Young Africans, Azam FC pamoja na timu zingine zinazopambana kuboresha nafasi zao kwenye msimamo wa ligi. Kocha wa Mbeya City Salum Mayanga amesema anatambua ubora mgumu wa wapinzani wao, akisisitiza kwamba maandalizi ya kikosi chake yamezingatia ubora wa wapinzani.
6: Kiujumla tunacheza na timu bora kwenye msimu wa ligu katika muda huu tunamalizia ligi, na si bora kwa maana ya kuzuia, ni bora katika maeneo yote. wako vizuri kwenye eneo la kuzuia, wako vizuri kwenye eneo la kiungo, pia wako vizuri kwenye eneo la kushambulia kwa maana kutengeneza nafasi na kuzitumia. Na hata ukiangalia nafasi waliopo inaonyesha ubora wao. Sisi kwa upande wetu tuko kwenye mazingira magumu ya kupambana kutoshuka daraja, na tunajua tunacheza na timu ngumu kiasi gani yenye ubora wa kiufundi na kimbinu kiasi gani. Vijana wako vizuri, tumesafiri, tuko vizuri kama nilivyosema. Kikubwa tutajimalisha katika maeneo yote kuona ubora wenzetu tutapambana nao vipi ili kuweza kucheza kwenye kiwango kilicho bora na kutafuta ushindi.
2: Kocha chama cha soka cha Afrika Kusini SAFA kimethibitisha kuwa kamati ya rufaa ya FIFA imetupilia mbali rufaa yake dhidi ya adhabu ya kufungiwa mechi tatu kwa kiungo mshambuliaji Temba Zwane. Zwane mwenye umri wa miaka 36 anatumikia adhabu hiyo kufuatia kadi nyekundu aliyopata katika mchezo wa ufunguzi wa kombe la dunia la mwaka huu 2026 dhidi ya Mexico. SAFA imeeleza kusikitishwa na uamuzi huo, ikisisitiza kuwa adhabu hiyo inaonekana kuwa kali ikilinganishwa na kosa lililodaiwa kufanywa na mchezaji huyo. Mwisho makala michezo kwa leo.
4: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Umetoka kusikiliza habari za michezo, na sasa moja kwa moja msikilizaji ni kusomea tangazo. Ni kwamba shinda zawadi kubwa kutumia ACBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA 2026. Unao nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo, vya video, vya PlayStation 5. Ni rahisi sana, pakua program, jisajili, cheza na program ya ACBC Plus. Inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia FIFA 2026, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua ACBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi kushinda. Masharti na vigezo vya shindano kuzingatiwa na vitatumika. Na baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo msikilizaji, kutoka hapa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, kwa upande wa wakati ikiwa tayari ni saa 8:36 kwa saa za Afrika ya Kati na 9 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na swali letu la leo linauliza, unadhani mgomo wa amani uliotangazwa na chama cha wanasheria wa Uganda unaweza kuishinikiza serikali kushughulikia madai ya ukiukwaji wa katiba na haki za binadamu? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na baada ya kuweza kukukumbusha swali letu la leo, sasa tuelekee kule nchini Kenya. Ni kwamba mamia ya Wakenya wamekamatwa baada ya makabiliano na polisi wakati wa maadhimisho ya miaka miwili tangu maandamano ya kupinga ongezeko la kodi la mwaka 2024. Habidi Jean Lacroix anaripoti kamili.
8: Alhamis, maelfu ya Wakenya walikusanyika tena katika maeneo mbalimbali nchini humo kuadhimisha miaka miwili tangu tukio hilo. Hata hivyo, kumbukumbu hiyo iligeuka kuwa siku ya mvutano baada ya makabiliano kuzuka kati ya waandamanaji na polisi na kusababisha mamia ya watu kukamatwa. Familia za walipoteza ndugu na marafiki katika maandamano ya mwaka 2024 zinasema bado hazijapata haki, huku zikitaka waliohusika na vifo hivyo kuwajibishwa. Maandamano ya mwaka 2024 yalitokana na kupanda kwa gharama za maisha na mswada wa fedha uliopendekeza kuongeza kodi mbalimbali. Serikali ilisema hatua hiyo ilikuwa muhimu kuongeza mapato ya taifa na kupunguza utegemezi wa mikopo ya nje. Hata hivyo, wananchi wengi hususan vijana walipinga mapendekezo hayo wakisema yalikuwa mzigo mkubwa kwa wananchi ambao tayari walikuwa nakabiliwa na ugumu wa maisha kutokana na mfumuko wa bei, ukosefu wa ajira na kupanda kwa gharama za bidhaa muhimu. Kilichoanza kama maandamano ya kupinga kodi kilibadilika haraka na kuwa harakati za kutaka uwajibikaji serikalini, kupinga matumizi mabaya ya fedha za umma na kudai mageuzi ya kisiasa. Katika kipindi hicho, maelfu ya watu walijitokeza mitaani katika miji mbalimbali ikiwemo Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru na Eldoret. Baadhi ya waandamanaji waliingia hadi katika majengo ya bunge la Kenya, hali iliyosababisha vikosi vya usalama kutumia nguvu kuwatawanya waandamanaji. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yaliripoti kuwa watu

0: uchumi na matumizi ya fedha za umma. Miaka miwili baadaye, familia za waliouawa zinasema bado zinaendelea kusubiri haki. Baadhi yao wamekuwa wakifanya ibada za kumbukumbu na kuweka maua katika maeneo ambayo ndugu zao walifariki. Familia hizo zinasema zijapata majibu ya kutosha kuhusu waliohusika na vifo hivyo, huku baadhi zikidai kuwa uchunguzi umechukua muda mrefu bila matokeo yanayoonekana. Katika maadhimisho ya mwaka huu, waandamanaji walikusanyika tena katika sehemu mbalimbali nchini. Walibeba mabango yenye ujumbe wa kudai haki kwa waliouawa, kupinga matumizi makubwa ya nguvu na kutaka kuheshimiwa kwa haki ya kufanya maandamano ya amani. Lakini maandamano hayo ya kudumu kwa amani katika maeneo yote. Polisi waliwatawanya baadhi ya makundi ya waandamanaji kwa kutumia mbinu mbalimbali za kudhibiti umati. Katika maeneo kadhaa kulizuka makabiliano yaliyosababisha mamia ya watu kukamatwa. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
1: Channel Africa is evolving, and so are you. Stay connected wherever you are with our brand new website and mobile app. Stream your favorite shows, catch up on African news, culture, and conversations, all at your fingertips.
2: Africa is just a tap away.
3: Your world, your stories, now on the go.
2: Stay connected wherever you are.
1: Visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa app today. Channel Africa, the African perspective.
4: Tukiwa tunazidi kusonga mbele, msikilizaji popote pale ulipo, na sasa tunaelekea kule nchini Uganda baada ya kutoka kule Kenya, ni kwamba chama cha wanasheria cha Uganda kimetangaza mgomo wa amani kikielezea wasiwasi wake kuhusu ongezeko la ukiukwaji wa katiba na haki za binadamu nchini humo. Kulichambua hili, tunaungana na mwandishi wetu Kesha Sachukumbege kutoka Kampala nchini Uganda. Kesha Sachukumbege, habari za Kampala, Uganda?
5: Kwema tu, jua linawaka hapa kidogo, mawingu jua hivyo, tuko vizuri tu, tuko poa. Ila
4: kubwa zaidi tunaambiwa kwamba chama cha wanasheria wa Uganda ULS kimetangaza mgomo wa amani wa kile wanachokitaja kuwa kuongezeka kwa ukiukwaji wa katiba na ukiukwaji wa haki nchini humo. Taarifa hii ikoje?
5: Ni kweli wanafanya wameitisha mgomo. Kati huo ukumbuke serikali nayo imetoa taarifa za kujaribu kuwaliwaza na kuwakonga moyo wanaowaunga mkono kwa ujumla. Hii nikisema kwamba kuna wanasema kwamba wanachama wanasheria au mawakili waliopo katika hicho chama ambao wanaisupport serikali hawatahusika katika mgomo. Sasa hii inafuatia kweli hali inayozidi kudorora, inayozidi kuwa mbovu kuhusu swala la utawala wa kisheria kwa ujumla hapa nchini, kufuatia hivi majuzi kukamatwa kwa aliyekuwa wakili kinara pinzani Besigye, hii nikimaanisha Erias Lukwago ambaye sasa hivi yuko mbaroni kwa makosa na tuhuma ambazo hazieleweki. Hasa wanaona kwamba hii ikiendelea kuwa hivi ambapo wanasheria wamekuwa wakikamatwa holela. Utakumbuka huko nyuma kina Aaron katika mahakama ya kijeshi nao walikamatwa hivyo hivyo. Mambo mengine tu mengi tu yanahusiana na haki na sheria. Wakaona kwamba labda na wenyewe wafanye statement fulani hivi, wasije wakaonekana kama na wao wanaachwa nyuma.
4: Kwa maana malalamiko ya uvunjwaji wa katiba, lakini pia uvunjwaji wa haki nchini humo limekuwa ni swala endelevu la kulalamikiwa kila mara. Pengine wananchi wa kawaida wao wanalizungumziaje swala hili?
5: Mimi nitakwambia ukweli dadangu na mtangazaji mwenzangu hapa, hii utawala wa sheria, katiba iliyopo sasa hivi iliyotungwa mwaka 1995 haipo tena, na hii manake utawala wa kisheria inakuwa inasuasua, kwa sababu utajiuliza kama katiba haipo tena, sasa kinatawaliwa vipi? Kisheria, kisiasa tu, na hata kama ni kisiasa tu ama kidemokrasia, lazima sheria ziwepo. Hii ni kutokana na jinsi ambavyo serikali iliyopo madarakani imekuwa ikibadilisha katiba iliyopo sasa hivi ili kujinufaisha wenyewe bila ridhaa ya wananchi. Inapotokea tu msukosuko ama

0: wanapokwama kisheria huwa wana huo mchezo wa kukimbilia bungeni na kuchange kupindisha bungeni. Kuna hii inaitwaje kule Chankwazi, kuna chuo cha kitaifa cha mambo ya kisasa, nafikiri ni na hii ni wana kupeleka wafuasi wao katika kama semina elekezi, ili wanaporudi hapo wanazungumza kwa sauti moja na kupindisha mambo wanavyotaka waliopo madarakani. Sasa wananchi wa kawaida wanajua kwamba sasa hivi wanatawaliwa mkono wa chuma, kamata ya watu bila kufuatilia na ni taratibu zilizowekwa kisheria kawaida. Sio jambo la kushangaza sana, kwa sababu ni jambo la kutegemewa sana kuliko jambo la kushangaza sana wakati uliopo sasa hivi.
1: Pengine sasa kwa sasa hivi hali ilivyo kwa hivi sasa, na chama hiki cha wanasheria nchini humo Uganda kimetangaza mgomo huo, unadhani inaenda kusaidia kwa namna moja ama nyingine kwa ufupi?
0: Kwanza sidhani kama itasaidia kitu. Ni katika kuweka mkakati fulani hivi tu, kusukuma ujumbe fulani tu hivi. Lakini sasa unapodili na serikali kama hii serikali iliyopo sasa hivi madarakani, serikali ambayo ningesema huwa hawana aibu, hawana haya za uso katika hii serikali, ni jambo ambalo wala hata usilizungumzie, kwa sababu imekuwa ni kama mazoea sasa hivi na kawaida kabisa kwa hii serikali katika mambo ya masuala ya ukiukaji. Kuna hata mbaya zaidi, kuna watu wametekwa, watu wamepotea, watu wameuawa, za kushtusha zaidi kuliko hii kamata. Sasa hawa kama wao mawakili wao, nafikiri huo ndio utakuwa mchango wao. Wananchi nao kimya, kwa sababu kidemokrasia imeshindikana kujimwaga mabarabarani, imeshindikana wameshindikana kujimwaga barabarani kwa sababu na wenyewe wanaogopa uoga uliopo. Kidemokrasia imeshindikana, ndio maana unaona serikali na masuala ya sheria, masuala ya kisiasa ambavyo kwa namna ambayo si kawaida kivipi, kwa sababu unaona nguvu kubwa inatumika, nguvu kuliko sheria, nguvu ya sheria kuliko sheria ya nguvu.
1: Keshe Sechokombege, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kutoka huko Kampala nchini Uganda.
0: Asante sana.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, na ripoti yetu ya mwisho siku ya leo inatupeleka kule nchini Nigeria, ni kwamba bunge la Senate la Nigeria Jumatano lilipitisha muswada utakaoruhusu majimbo kuwa na vikosi vyao vya polisi, hatua iliyofungua njia kwa mageuzi makubwa inayobadili mfumo wa ulinzi na usalama nchini humo ambako kumekuwa na migogoro ya mara kwa mara. Kwa mara nyingine tena, Abedi Jean de la Croix anaripoti ifuatayo.
3: Mswada huu uliopitishwa Jumatano unafungua kurasa mpya katika juhudi za kurekebisha mfumo wa ulinzi wa taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika na linalokabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama. Kwa muda mrefu Nigeria imekuwa na mfumo wa polisi wa kitaifa unaosimamiwa na serikali kuu pekee. Hata hivyo, mfumo huu umekosolewa mara kwa mara kutokana na kushindwa kukabiliana kikamilifu na changamoto za kiusalama zinazotofautiana kutoka jimbo hadi jimbo. Maeneo ya kaskazini mwa Nigeria yamekuwa yakikabiliwa na mashambulizi ya makundi ya kigaidi na wahasi, wakati baadhi ya maeneo ya kusini na magharibi yakikumbwa na uhalifu wa kutumia silaha, utekaji nyara na migogoro ya jamii. Wabunge waliounga mkono mswada huu wanasema kuwa kuruhusu majimbo kuwa na polisi wao kutasaidia kuongeza ufanisi wa usalama, kwa sababu kila jimbo linaweza kushughulikia changamoto zake kwa karibu zaidi. Pia wanasema hatua hiyo itapunguza mzigo kwa polisi wa kitaifa ambao kwa sasa wanahudumu nchi nzima yenye maeneo makubwa na changamoto tofauti za kiusalama. Hata hivyo, mswada huu umeibua mjadala mpana nchini Nigeria. Wapinzani wa mageuzi hayo wanaonya kuwa kuanzishwa kwa polisi wa majimbo kunaweza kuongeza hatari ya matumizi mabaya ya nguvu na pia kuimarisha migawanyiko ya kisiasa na kikanda. Wengine wanaeleza hofu kwamba baadhi ya magavana wa majimbo wanaweza kutumia vikosi vya polisi kwa maslahi ya kisiasa au kuwanyamazisha wapinzani wao. Pia kuna wasiwasi kuwa mfumo wa polisi wa majimbo unaweza kusababisha tofauti kubwa za kiusalama kati ya majimbo yenye uwezo mkubwa wa kifedha na yale yenye rasilimali chache. Serikali na baadhi ya viongozi wa bunge wanasema hatua hiyo imechelewa kwa muda mrefu na ni lazima ili kuboresha usalama wa wananchi. Wanasema mfumo wa sasa wa polisi wa kitaifa umeshindwa kukidhi mahitaji ya nchi yenye changamoto tofauti za kiusalama zinazobadilika kwa haraka. Nigeria kwa sasa ni moja ya nchi zinazokabiliwa na changamoto za kiusalama zinazoanzia ugaidi katika eneo la kaskazini mashariki hadi uhalifu wa kivita na migogoro ya jamii katika maeneo mengine. Wananchi wengi wamekuwa wakitaka suluhisho la haraka kutokana na ongezeko la matukio ya utekaji nyara na mashambulizi ya mara kwa mara. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kupitishwa kwa mswada huu ni hatua ya kihistoria ambayo inaweza kubadilisha muundo mzima wa usalama nchini humo ikiwa itatekelezwa kikamilifu. Hata hivyo, wanasema mafanikio yake yatategemea sana jinsi sheria za utekelezaji zitakavyoundwa ili kuhakikisha uwiano kati ya serikali ya shirikisho na majimbo. Baadhi ya wachambuzi wanaonya kuwa bila uangalifu wa kutosha mageuzi haya yanaweza kuleta changamoto mpya badala ya kutatua zilizopo. Sasa mswada huu unasubiri hatua nyingine za kisheria kabla ya kuanza kutekelezwa rasmi, ikiwa ni pamoja na idhini ya mamlaka husika katika ngazi ya juu ya serikali. Hatua ya Nigeria kuruhusu majimbo kuwa na polisi wao inaonekana kama mabadiliko makubwa katika historia ya mfumo wa ulinzi wa taifa hilo. Swali kubwa linalobaki ni iwapo mageuzi haya yataweza kuleta usalama wa kudumu au yatafungua milango ya changamoto mpya za kisiasa na kiusalama. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
2: Asante sana Abedi Jean de la Croix na taarifa hiyo ambayo ndio inatukamilishia mpango wetu kwa siku hii ya leo kutoka hapa Channel Africa idhaa ya Kiswahili katika makala ya Darubini ya Afrika. Na tayari the beautiful Poppy is here. Happy Friday.
4: Hello, habari. Mm-hmm. Happy Friday. How do I say happy Friday in Kiswahili?
2: It's very long.
4: Oh.
2: Okay, so I'll learn what you off have air. In the show today.
4: Oh, it is the Friday edition of The Upside, and you know it's going to be a party. We are kicking things off at 20 past 3 with an artist who's got one of the biggest songs right now on the socials. It's Novex. Do you know him? He's got the song Sase Zola that he collaborated with on Born King as well as Minat Africa. So Novex is going to be joining us to talk about the success of that single. Mm-hmm. And of course, then we're going to be having Tubsy, who's a really renowned South African artist. She's also a really big content creator and she's an entrepreneur. She's going to be joining us. She's been out of the industry for 9 years and she's worked on a brand new EP. So she's going to be joining us to talk everything new music, Tubsy, and content creation. She's coming up right here on The Upside. And then finally, we're wrapping up with the DJ mix. Two DJs in studio today. We're going to get treated between 20 past 5 and 6 o'clock. Mash Beats and DJ Slick have collaborated together and they formed a duo called Rush Hour.
2: They'll be in the building.
4: They'll be in the building playing the tunes between 5 and 6 right here on Channel Africa. And that's the show, your Friday edition. Poppy and Nsako next. Thank you so much, babe.
2: Thank you so much.
4: Have a good one.
2: Okay, huyo alikuwa ni Poppy. Utamsikiliza kwenye The Upside. Kutakuwa kuna ma-DJ na vitu kama hizo kwa utaburudika kweli kweli hapa hapa Channel Africa. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara.
5: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tuko tunazidi kusonga mbele katika makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa tuangazie habari za uchumi na biashara. Ni kwamba mbio za kuchimbaji madini muhimu kwa nishati safi ambazo zimesababisha kuongezeka kwa ukuaji wa haki, lakini pia ambao umeweza kuruhusiwa na kufanya shughuli kuu za uchimbaji madini. Shirika lisilo la fedha lenye makao yake makuu London la kituo cha biashara na haki za binadamu limesema wiki hii. Shirika hilo ambalo mwaka jana liliweza kutoa ripoti ya madai takriban 329 ya unyanyasaji duniani kote kwa mwaka jana 2025, ongezeko la 73% ambalo likiweza kuunganishwa na mwaka wa juzi 2024, na limesema Afrika imeshuhudia ongezeko kubwa la unyanyasaji katika shughuli za uchimbaji madini. Lakini pia kule nchini Kenya ni kwamba shirika la fedha la kimataifa la IMF limesema jana Alhamis lilishiriki rasimu ya thamani yake ya uchunguzi na utawala wa serikali ya Kenya na inasubiri maoni yao. Tathmini hiyo imeundwa ili kuweza kuripoti udhaifu wa uongozi na udhaifu wa ufisadi na maoni kutoka kwa serikali yanaweza kutetiza mazungumzo, lakini pia mpango huo mpya unaungwa mkono na mfuko huo, lakini pia kuweza kuchapisha thamani inayotegemea idhini ya serikali ya Kenya. Lakini kule nchini Zambia tunaambiwa kwamba mamlaka ya chakula na serikali ya Zambia imetangaza June 25 hapo jana kuwa mapato la taifa la GDP limekuwa kwa 7.7% katika kipindi cha miezi mitatu ya kwanza kwa mwaka huu 2026. Utendaji huo unaowakilisha ongezeko la 3.2% kutoka kwa upanuzi wa 4.5% ambao umezingatia katika robo ya kwanza kwa mwaka jana 2025. Kulingana na takwimu rasmi, vichochezi vya msingi vya ukuaji wa misitu na samaki vilijumuisha 4%, kilimo 2%, sanaa na burudani ni 21.7%, habari na mawasiliano kupanda kwa 11.0%, usafirishwaji wa hifadhi na kuongezeka kwa 9.5%, na shughuli za malazi na huduma za chakula kupanda kwa 9.1%. Lakini kule nchini Tanzania tunaambiwa kwamba uelewa mdogo wa kisheria na usafirishwaji wa bidhaa kutoka Tanzania kwenda nchini China umetajwa kuwa moja ya vikwazo vikubwa vinavyowazuia wafanyabiashara wengi kunufaika na fursa zilizopo katika soko la China. Balozi wa Tanzania nchini China, Suleiman Haji Suleiman, amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu masuala mbalimbali ya ushirikiano kati ya Tanzania na China, yakiwemo masuala ya kibiashara na utalii.
6: Ya Watanzania kuelewa sheria za kusafirisha bidhaa kutoka Tanzania kuja China. Masuala yamekuwa mengi sana. Mara hii kupitia Sabasaba tufungue banda, nimekuja na wataalamu akiwemo bwana Othman Chanzi huyo hapa na wenziwe, watakuwa pale full time kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lengo kuu ni kutoa huduma za ushauri kwa Watanzania kuelewa maana halisi ya soko la China, bidhaa gani wataweza kuzileta na namna gani ya kuzileta, sheria gani, namna ya kuomba vibali na kila kitu. Sasa katika ule ukazi wetu wa kibiashara baina ya nchi zetu mbili, thamani ya biashara kati ya nchi zetu mbili imekuwa na imefikia hadi dola bilioni 23.2.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku hii leo hapa nchini Afrika Kusini. Viwango vimesimama kama ifuatavyo: rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi ya Uganda 223 na senti 46. Rendi moja ya Afrika Kusini inauzwa sawa na dola ya Gambia 4 na senti 44. Rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na franc ya Benin 34 na senti 97. Ni haya ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
5: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Rais wa Afrika Kusini ameahidi hatua kali dhidi ya watakao vuruga utulivu kabla ya maandamano ya kupinga wahamiaji. Chama cha wanasheria nchini Uganda kimetangaza mgomo wa amani kupinga ukiukwaji wa katiba na haki za binadamu. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, na fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Tumelo Mkwena. Mimi naitwa I am Henry Shekifu, nikutakie weekend njema. Kwa heri.

0: Isa Lamsonkano wa landmark judgments by African Union human rights bodies okambira na zazigamulo zofunikira kwambiri zomwe zinaperekedwa ndi mabungwe a African Union okhudza za ufulu wa anthu. Msonkanowu unayamba dzulo ndipo ukuchitikira ku sukulu ya ukachenjede ya University of Pretoria mdziko la South Africa. Cholinga cha msonkanowu ndi kuunika momwe zigamulozi zingathandizire kuteteza ufulu wa anthu maiko osiyanasiyana amu Africa, komanso kukambira na njira zolimbikitsira kuti zigamulozi zizitsatiridwa ndi maboma. Akatswiri aza malamulo, oweruza, aphunzisi a sukulu za ukachenjede, mabungwe oteteza ufulu wa anthu, komanso mthumwi zochokera mayiko osiyanasiyana akhala akugawana malingaliro awo pa nkhani zosiyanasiyana. Zina mwa nkhani zimene zakambidwa ndi nkhani zokhuza ufulu wa amayi ndi ana, ufulu wa anthu achi alubino, ufulu wa anthu olumala, ufulu wa atolankhani, ufulu wa anthu omangidwa, komanso kufunikira kuti maboma azitsatira malamulo a ufulu wa anthu. Pa tsiku lomaliza afotokoza zomwe atolapo kapena kuti zomwe aphunzira, komanso malingaliro omwe angathandize kulimbikitsa chilungamo ndi kuteteza ufulu wa anthu mu Africa. Msonkhanowu ukuonetsa kufunikira kwa mgwirizano pakati pa mabungwe, maboma ndi anthu onse ofuna kuonesesa kuti ufulu wa anthu ukutsatidwa ndi kukhazikisidwa. Chani wa Africa inakhala pansi ndi zina mwanthumwi za mabungwe osiyanasiyana zomwe zinali ku msonkhanowu. Kodi mungatuze kuti kodi ndi ndani komanso mukuchokera ku bungwe liti?
1: Ine ndine Boniface Mandele kuchokera ku Article 3 group ku Malawi. Bunge la tuli ndi bunge limene linapangidwa kuchokera ku Convention on the Rights of the Child, maga ndime yachitatu imene magamba zompindulira mwana muno mu Africa kapena kupitirirapo.
0: Mungatuze koma ena mwa mavuto amene ana akukumana nawo muno mu Africa amene bunge lanu likuimirira?
1: Mwana wa Mwafrika kupitilira kukumana ndi mavuto osiyanasiyana, tikhoze kungoyambira mavuto akunyumba makamaka apa nkhanza zosiyanasiyana, kumenyedwa, kugwiriridwa, komanso mwina mwake kulepheretsedwa kupita ku sukulu. Komanso pompo mwana wa Mwafrika kukumana ndi mavuto makamaka kukwatiritsidwa, amene ndi mavuto amene akukula kwambiri. Ngati tikatenga Malawi pano pachiwerengero chili pa 37% pa ana osakwanira zaka 18 amene akukakamizidwa kapena akulowa mbanja molegereredwa.
0: Ndi zovuta ziti zomwe zikulepheresa maiko ambiri kusatira zigamulo zokhudza ufulu wa ana?
1: Malingana mwina ndi msonkhano umene tikupanga kuno koyang'ana zigamulo kapena ziganizo zimene bungwe lalikulu la muno mu Africa lakhala likupanga, tikhoza kunena kuti mabungwe maiko ambiri a mu Africa amasainira kapena amatenga nawo mbali pa zimakalata zimene ngati African Union inagwirizana, koma sakhazikitsa ndondomeko kodi ma zikalata zimene anasainirazi kumaiko kumene tikukhalako zizitanthauziridwa bwanji kuti zilowe mmalamulo athu pa tsiku ndi tsiku. Tiyerekeze mwachitsanzo, boma la Malawi nthawi ina linasumiridwa ku bungwe lomweli kunena kuti msinkhu wa mwana sukufanana, pena uli 16, pena uli 18, pena uli 15, ndipo tinapemphedwa kuti boma la Malawi lionesese kuti mwana akutanthauzidwa mofanana mmalamulo onse. Izizi tikhozaonera kuti zinatheka tikayang'ana constitution yathu inaika pa 18, tikayang'ana ku African ku Child Care Protection Justice Act nayonso inaika pa 18, koma tikapita ku mapolisi kapena tikapita ku leba kapena ku education kapena kwina mukapeza zoti tanthauzo la mwanali sili kufananabe mwina mwake mu mbali zonse.
0: Msonkhano wa talero, ndi chani chimene bunge lanu kapena inuyo mwatolapo kuti chikathandiza bungwe lanu kupita kusokolo?
1: Taona kunena kuti mwina mwake African Union inawo ili ndi chidwi kungonesetsa kuti mwina mwake mwana nayenso atetezedwe mayiko monse muno mu Africa, koma ifewe ngati bungwe tatolapo zambiri, taona kuti mayiko anzathusa akuika chidwi kwambiri kunena kuti atanthauzire zimene mabungwe akuluakulu a dziko lapansi kapena muno Africa akukhazikitsa. Ifenso chimene tatola nchoti tikakhale ndi chidwi ndi kusaka saka kodi zigamulo zimene ziziri kuti kodi nanga mautenga amene amatipeza ife ngati mabungwe kapena mangangothera kuboma ifeyo ngati mabungwe amene tili pafupi ndi anthu ku community sitilandira izizi zati pasachidwe kuti ndizikhala kusakasaka komanso ndikufunafuna kunena kuti kodi dziko lapansi kapena muno mu Africa zinthu zikuyenda bwanji
0: tinafusanso a ekuchuku uzoma wapa mpando wa Arusha Initiative ngati akukhulupirira kuti mabungwe a African Union okhudza ufulu wa anthu akugwira ntchito moyenera poteteza ndi kulimbika.